Tôn ma la na đô phù rin ti ngang ti đô nê đô ti ngang ti lê ma so đa văn na cư nan a băng hê na tan ti đô ma hê na.